0: amishing mai tai ning tho gambishing amadi narsing machin manau lai ding ai ta ai khoi na amuk kan na changchin pa ai thok ta pa ni haujik ai khoi ki leipak ta han bata pa ni hera chandra di manghan ba pa me mahak na ai khoi ki mi kaya khiba khuchu khunai kaya mun khiba lan nam ba pam te ma pu manghan pa pa me Kanano, ada segon tong duna lak ni pas eh. Mati lan mi, nang mai kat kelau. Segon nak kono nak tukre. Kali, aku nak jangan silap eh. Hei, jangan ni,
1: Hey, awas kenapa deh? Pakai, jangan. Nanti orang lain apa deh? Nanti kita tangsan pakai lu, nubuah masa tahu tangan yang nasi.
2: Iya.
1: Kamu berawas kenapa deh? Pakai. Hausik di, na tuai itu magnet ana. Yang na bagi kulai na, aih tabak acida.